aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Fra soundtracket til The Last Action Hero, det her det var Queensryche fra 93, Real World på MyRock. God eftermiddag, og tak fordi du lytter.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

aftener med Bush. My Rock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.